urade se wo ma na hu mbro no eto ye nso urade hu ye mbo anano papa bi edini ba o yari ko yesu anim wo se hu mi ba mbo na ahumone eha no dodo yade eha no dodo enti urade yesu hu mi ba mbo anano oba bi edini ba ko yesu anim wo se urade hu mi ba mbo yesu se eba aduani a wo mu die no yemfa man kan man ma oba ni si yo beme na mema odi bim waka mate na su minim se se emma didi wi a en kan man ma eta fri ase ye enti hu mi ba ni mbo enti me su mene ye bo mpa ye se urade ma wo hu mbro no ento ye so na urade waka wo wase mu se die mehu ni mbo ena mehu ni mbo na die medum no na medum no die me yem be sese me ama no no ena me yem be sese me ama no enti na no papa bi a ne ba yare de ne ba no ko yesu wo sere yesu se hu mi ba yi mbo na wo bre oba bi a ne ba eyare edi ni ko yesu wo ka se hu mi ba yi mbo na wo hu na mane Yesu se oba se emma edindi ya emma duani wo mu die no yemfa man kan man ma oba si yo be mena wada ma waka mate na su minim se se emma ni didi wi a empropro wa na egu form no aye kan man no so tafre etu mi ba imobo ene wo so sire urade se urade hu mi mobo yewo se wo ko urade anim na wo di wade sire de to urade anim ena ye wo se wo se urade se wo ma na homo bra basa no ento so sami sire bibi e wo ho wo utie mi sami sire bibi wo ho na me to adikudie ni din a wo ne mpempem kura no a de me to din no ena de be ma me na mum se me ba na me sire wo se wada ma bo modia se Father's Day, ube umi mobo, ni wape bibia mame. Utu misan check, bia baya 10,000, baya 20,000, baya 50,000. So wangu, ana $500,000. Basa mi bo di se, ebia mame 100 Ghana, 100 Ghana na adibia mame. Nemu se mi kase, umi mobo na dum mine pe bibi mame ya. Uba tu miya mamiya manabro die, manina. Enu na yes, sire urade se. Everybody who me mobo na dumme.

abopo na dumme ewo yesu kristo demo tie bompaye wo kai sam 86 sam 86 verse 15 and 16 sam 86 verse 15 and 16 eka ewade homo bro ni na yem ye ho asem pato ka se o ewrade mabro wo fo ani odum fo ani wawrade ewrade wo na waka wo asem se de wo ba hu ni mobbo ena wo be hu ni mobbo na de wo ba dum no ena wo be dum no na de wo yem be sese wo ama no no ena wo yem be sese wo ama no Ente wade semene mi mama mi mama ma minda nanom ene me yire semene mi kru ne ye mama ne ye mama ma ene yasefo meni mi nuanom ne ye mama ne ye mama ma ene yasefo si yenye wani mu adom a ewade huye mobo na dom yen ewade huye mobo na dom yen ewade huye mobo na dom yen Ewa Yesu Kristo dimo. Ewa Yesu Kristo dimo. Ma unisune bon paye.